0: Perle, hvad var det, kan jeg nået?
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ لكن سيديني ورحت يمون؟
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكن وليه؟